0: Aba to yo kara.
1: Nyako.
0: Abi ti yo kara yandu.
2: Gonyande kambu kabak kaje sabo sabo kaje.

Anyale bichingo borok dawi mo baniya banu yana kiti baniya jungno khamle khabasa khale thabo sabla hingai da ja nokla tapra khana wanana krimle konya de naide hala ko chu yang thi kamno ya tu ya bai ro phano ku su boti ba yang thi ho no dar ku roi phano sam te bu ba yang thi ho gano dar ku ka gai phano piti ba ni yang ju no wan na kri bu le na ka yok sa ho thuri la si ho tam tak su nai ko ro sami ya bu ko ni ni sang ne jono saka jai gai wanana kri bule babu khatu yu mayung bari ga mayung moru ju nai nai ama khatu mai kore bari ga maja beri du khitung balu laru ko to ni kona chemu kuri che kanai